Efter klockors klang hörde vi Brahms tredje symfoni med BBCs skotska symfoniorkester ledd av Ryan Wigglesworth, kompositören och dirigenten. Det är de som håller i nattens konsert. Och de fortsätter med Verklärte Nacht av Arnold Schönberg.

Schönbergs Verklärte Nacht med BBCs skotska symfoniorkester Nattens Ensemble med Ryan Wigglesworth som deras dirigent. Sällskap på scenen får de nu av Alice Cooter som ska sjunga Gustav Mahlers Kindertortenlieder.

Så avslutades nattens konsert här i Noturno, P2 Sveriges Radio. Gustav Mahlers Kindertorten Lida framfördes av mezzosopranen Alice Cucci och BBCs skotska symfoniorkester ledd av Ryan Wigglesworth. Detta från en Proms-konsert 2024.

Vi hörde Schuberts andra impromptu, Rudolf Buchbinder spelade. Och låt oss fortsätta med Haydns stråkkvartett i G-moll. Ja, en av hans många, många stråkkvartetter.

Quatuor Mosaic framförde Joseph Haydns stråkkvartett i G-moll opus 20 nummer 3. För det är ofta flera kvartetter under varje opusnummer. Franz Schubert har skrivit det här.

12 stycken écossais, som det här verktypen av Franz Schubert heter, framförda av Ralph Gottoni på piano. Nu är klockan 4 och alldeles strax ska vi få höra Mozarts kröningsmässan.

Mozarts kröningsmässa. Här med Accademia Montis Regalis och Coro Magini ledda av Alessandro De Marchi respektive Claudio Chiavazza. Samt solisterna Arianna Venditelli, Emil Renard, Rupert Charlesworth och Marcel Bacconi.

Mendelssohns första pianotrio, den låter så här. Det var Tori Trio som spelade. Och härnäst får vi höra en av Palestrinas motetter. Det är den när Jesus talar om för Simon Petrus att han är just Petrus.

Tu es Petrus, talade Jesus och sjöng här sångarna som leddes av Diego Fasolis, det är Palestrinas musik. Och nu blir det Vivaldi, en konsert i C-moll för blockflöjt.

Vivaldis konsert i C-moll för sopran, blockflöjt. Michael Schneider och Camerata Köln fick vi äran att höra. Och nu ska vi få höra Max Bruchs täta verk Koll Nidrej. Det är bara att låta sig ryckas med.

Carl Niedrey av Max Bruch. Vi hörde Sean Ralston och Edmonton Symphony Orchestra ledda av Uri Meyer. Och vi ska få lyssna till en pastorella av Johann Sebastian Bach. Det blir så där lite lantligt alltså.

En liten pastorella av Johann Sebastian Bach, Hans van Jokop på orgel. Och nu ska vi få höra en romans av Flor Alperts för violin och orkester. Det är väl härligt med lite romans, sådär 20 i 6 på morgonen.

Flora Alperts romans för violin och orkester. Det var Guido de Neve och flamländska radioorkestern leddes av Michal Tabachnik. Beethoven har skrivit de här variationerna över en melodi med namnet Quante più bello.

9 variationer över melodin Quanti più bello av Beethoven. Theo Bruijns spelade piano. Och sist i nattens Notturno-sändning hör vi sonat nummer 9 av Henry Purcell för violin.

0: Puriidi ja Purespootin kuldali Saamiradio. Talgula oldasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Saamiradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Inför festivalen Splash i Luleå får det samiska namnet Julebo ta plats. Det sker efter dialog mellan festivalarrangörerna och Luleåbodens sameförening.
2: Man kan lugnt säga att Julebo får ett uppsving i att många, många fler kommer känna till Julebo.
1: Luleåbodens sameförening har länge arbetat för att det samiska ortsnamnen ska synliggöras i Luleå kommun. Ännu har inga samiska ortsnamn satts upp på kommunens skyltar. Men att stadens festival nu använder namnet Julebo ser föreningen som ett steg i rätt riktning. Jonathan Sagelind är ordförande i sameföreningen.
2: De kommer lägga upp splash-loggan där minoritetsnamnen ingår. Och så kommer det synas för 10 000 personer. Och förhoppningsvis behöver inte Luleå kommun då arbeta i 14 år som Umeå för att få upp det på vägskyltet.
1: Katja Ingagren, Sameradion.
3: Urfolk världen över bjuds nu in att beskriva hur klimatprojekt påverkar deras områden. Enkäten kommer från FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation FAO och resultaten ska användas i kommande FN-diskussioner. Förhoppningen är att kunna kartlägga möjligheter och risker med koldioxidfinansiering, en klimatsatsning som bland annat kan innebära ekonomisk ersättning vid minskade utsläpp. Enkäten är öppen till den sista juli. Aron Bergdahl, Sameradion.
4: Enligt en ny studie minskar havsisen i Arktis igen under vintrarna. Minskningen bromsade in i början av 2020-talet, men efter extremt låga nivåer av havsis under vintrarna 25 och 26 bedömer forskarna att den långsiktiga trenden med minskande havsis fortsätter. De senaste två årens kraftiga minskning är möjlig på grund av uppvärmningen i Arktis. Det rapporterar Vetenskapsradion. Felicia Lövgren, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Manai Radio, barnradion, fram till klockan 7.

Kanske skopar du just nu upp det sista rågade måttet till morgonens första kanna kaffe. Eller är du kvar i sängen eller kanske bilen på väg till jobbet. Var du än är, känn dig hjärtligt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef. Vi har just hört Eric Lesage spela novellett nummer 1 av Francis Poulenc. Nu närmast musik av Melanie Bonny.

Gian Andrea Noseda dirigerade BBC-filharmonikerna i Ottorino Respighi's Intermezzo ur Rossiniana. Och dessförinnan så hörde du västtyska radions symfoniorkester under ledning av Joseph Bastian spela Melanie Bonis Danse Sacrée.

Gaillard, Allemande och Recoup, Stockholms kammarbrass, spelade musik från 1500-talet, komponerat av Tilman Sosato. Det är Julia Sjöstedt som väljer musiken idag. Emily Sigelius, som är producent för morgonens klassisk morgon, är ditt sällskap tillsammans med mig, Kenneth Tornefär, under hela morgonen. Vi fortsätter med musik av Franz Schubert.

0: Joshua Bell spelade tillsammans med Los Angeles Philharmoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen, Carl Goldmarks violinkonsert i A-moll. Nu ekot presenterat av Alexander Ivanovski.
1: Bränderna i Spanien och Frankrike fortsätter och omkring 350 000 personer har evakuerats. Branden i den spanska provinsen Avila är den största hittills i landet sedan mätningarna började. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Och i Frankrike har president Macron kallat till krismöte idag. Tysk polis uppger att en man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Enligt amerikanske FN-ambassadören Mike Waltz så har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal, det säger han till CBS. Igår kväll meddelade också Iran att de inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker. Det var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej,
3: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

pampig sommarmusik i klassisk morgon midsommarvaka av Hugo Alfvén efter en önskan av från Iv Obreikov till klassisk morgon. När jag hör den så får jag mycket bilder av vad som är svensk sommar för mig. Ljusa sommarnätter, lugna sjöar, gryning och soluppgång. Det är något magiskt med låten, säger han. Deutsches Symfoniorchester spelade under ledning av Lukas Borovic.

Philippe Graffin spelade violin för oss tillsammans med Claire Dessert på piano i Clara Schumanns romans nummer 1. Om en stund ska du få höra en version av Ack Värmland du sköna som du förmodligen aldrig hört den förut. Vi ska träffa Jonas Franke Blom på torpet någonstans på landsbygden där han filar på musikaliska mojänger och skapar spännande tolkningar av klassiska verk. Om en stund alltså i Klassisk morgon. Nu närmast musik av Ivar Hallström.

Balettmusik i klassisk morgon. Du hörde Älvorna ur Ivar Hallströms En dröm. Malmö operaorkester spelade under ledning av Mikael Bartosz. Nu närmast ska Franziska Skog spela för oss, ska spela musik av Edvard Grieg. Och sen efter det så ska du som är lite fiffigt lagd få ett tips, kanske. Och framför allt så ska vi träffa en kille i torpet, långt ute på landet, som gör spännande musikaliska mojänger och som skapar intressant musik. Men nu alltså Grieg.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och om du just nu sitter sysslolös med någon slags klåda i fingrarna och hjärnan så har jag ett förslag till dig. Förutsatt såklart att du har tillgång till en biljetttång, en pappersremsa och en speldosa. Då kan du göra som med musikern Jonas Franke Blom. Jonas, jag vet att du är på ditt landställe nu i sommar. Vad är det du har knåpat ihop där för något?
2: Ja, nej, men det är mycket riktigt en speldosa. Och det är en speldosa som bygger på att man stoppar in ett papper som man gör hål i. Och med de hålen så får man fram melodier då. Många speldosor som man tänker på annars är de här som har ett hjul som snurrar med små metallpiggar som liksom har en fast melodi. Men det roliga med den här speldosan är ju att man kan göra sin egen melodi. Det är liksom...
1: Vi kanske inte ska gå in på det för mycket rent tekniskt, jag blir jättenyfiken, men okej, du har, det är liksom gammaldags lagringsmedia egentligen som man har sett från självspelande piano och sådär. Hur vet du vad du ska göra hålen, hur klipper du dem?
2: Ja, som tur är så de här remsorna jag fått tag på, de är förtryckta med massa linjer, alltså ett tätt rutsystem. Och på ena ledden så kan man då läsa vilken ton det är och på andra ledden kan man då förstå vilken rytm man ska sätta prickarna i. Då. Så det är som att sitta och klicka i en karta. Och för att inte klicka för mycket fel så är det bra att först försöka markera med en blyertspenna med prickar var jag ska klippa. Och så hoppas man att man klipper på rätt ställe och vid rätt linje, annars så låter det ju fel och då kan man börja om eller tejpa.
1: Man kan tejpa ja.
2: Vilken tur det är.
1: Control-alt-delete ifrån förr i tiden. Det låter ju jätteinspirerande, vad kul man kan ha. Men jag vet att du bygger och fixar mest hela tiden. Har du hunnit bygga fler instrument under sommaren?
2: Ja, under sommaren är en sån här tid när jag låter kreativiteten flöda och jag är på landet och där finns möjligheter att snickra. Och då, ja, i sommar så har jag byggt då den här speldosan och mekaniken får man ju köpa. Den är för komplicerad liksom och bygga själv. Men mekaniken köper jag och så stoppar jag i den i en låda så den får en klang. Så det är den här lådan jag byggt då. Och sen har jag också byggt en autoharpa, alltså en citra som många känner igen som man drar på strängar och sådär. Men i det här fallet så är det en autoharpa, det vill säga att det finns förtryckta eller förgjorda ackord. Så att man trycker på reglar med fingrarna så kan man spela ackord sådär.
1: Så om man trycker liksom på regel C eller sist till och med och drar så får man hela ackordet?
2: Då får man de tonerna som tillhör det ackordet, de andra dämpas undan av små filtar som man trycker ner på strängarna. Så det är väldigt finurligt.
1: Vilken fiffig mojäng. Och nu har du berättat om två instrument för oss som kanske inte är några virtuoser direkt. Kan man bara klippa ett sånt här hålkort skulle jag kunna spela och en autoharpa om jag ser liksom en durskala av slag så kan man ju trycka det. Vad roligt!
2: Ja.
1: Vi ska få höra hur din speldosa låter och även autoharpan som du byggt tillsammans med andra instrument du också spelar. Nu när vi ska lyssna, vilka instrument är det vi kommer att få höra?
2: Ja, det är speldosan som går över i en autoharpa och sen vill jag minnas att det kommer en akustisk gitarr och så kommer det väl en nyckelharpa och sen en cello och slutligen ett piano.

0: Varma applåder från mig, Jonas. Ack, Värmeland, du sköna, med speldosa och på autoharpa, gitarr, nyckelharpa, piano och cello. Jonas Frankeblom spelade allt ihop. Du, Jonas, det här var ju så inspirerande och jag fick en idé om det går. Du vet, vår P2-jingel.
1: Ja.
0: Skulle du med biljettången om pappersremsa kunna få din speldosa och spela den?
1: Oj, oj, oj. Jag får göra ett försök helt enkelt. Det tar sina timmar.
0: Inget krav och inte för mycket jobb. Det var bara en klurig idé. Jag kanske blev inspirerad och gick iväg för långt. Men om du har möjlighet så vore det så roligt.
1: Ja, jag ska göra ett försök. Det jag kan säga kort är att alla upprepade snabba toner är väldigt svåra, för mekaniken kräver en slags lugn följsamhet. Så den där ringen innehåller en del små snabba passager, så vi får se hur det går. Men någonting ska jag nog kunna få ihop, hoppas jag.
0: Den gör ju det. Tusen tack, Jonas, för att vi fick prata med dig. Ha en fortsatt trevlig sommar och jag hoppas att vi hörs.
1: Ja, tack. Tack. Hej.

Ser det ut en sommardag av Carl Nielsen. Musica Ficta spelade för oss. Så får vi väl se framöver om det blir någon klassisk morgon P2-jingel spelad på speldosa. Så småningom.

Gävle symfoniorkester under ledning av Petter Sundqvist i den första satsen ur Bo Lindes koncertantmusik för orkester. Nu ett porträtt. Langston Hughes var en amerikansk poet, författare och dramatiker. En av de mest inflytelserika rösterna inom Harlem-renässansen. Alltså den kulturella och litterära blomstringen bland afroamerikanska konstnärer i New York under 1920-talet. Han ville med det han publicerade beskriva dåtidens svarta amerikaners erfarenhet på ett ärligt och direkt sätt, utan att försköna eller anpassa sig till andras förväntningar. I verket Harlem's Summer Night tecknar den nutida kompositören Valerie Coleman ett porträtt av Langston Hughes. McGill-McHale-trion spelar.

Musica ad Renum spelade en flöjtsonat av Johan Helmich Roman efter Valerie Colemans porträtt av Langston.

0: Basels kammarorkester under ledning av Giovanni Antonini spelade den tredje satsen ur Beethovens symfoni nummer 2. Nu är det dags för Ekot på en minut, presenterat av Alexander Ivanovski.
1: Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter och omkring 350 000 människor har nu evakuerats. Under natten har situationen gällande bränderna varit förhållandevis stabil, uppger lokala myndigheter, men de är ännu inte under kontroll. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat civila fraktfartyg i Kaspiska havet och säger att en besättningsmedlem dödats. Ukraina har bekräftat attackerna men hävdar att det rör sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Tysk polis uppger att en man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon du som just har vaknat. Jag heter Kenneth Tornef och du lyssnar på Klassisk morgon. Vi har just hört Alvaro Casotto dirigera Liverpools filharmoniska orkester i Jolly Braga Santos Intermezzo.

Havet om våren, Haro no Umi, japansk musik i klassisk morgon. Emmanuel Paud spelade flöjt och Mariko Anrako på harpa i Michio Miyagis Haro no Umi. Jens Möller presenterar Kulturnytt här under morgonen. Du hör honom klockan 9 här i P2.

Bohuslav Martinů, en mycket produktiv kompositör. Han gjorde närmare 400 verk, inspirerad av det tidiga seklets stora som till exempel Stravinsky. Här hörde vi österrikiska radions symfoniorkester under ledning av Cornelius Meister spela hans andra symfoni, och vi hörde den tredje satsen.

Exklusiva klanger i klassisk morgon. Den schweiziska cellisten Christian Poltera som spelar på den berömda Mara Stradivarin från 1711 och ibland också på en cello byggd år 1675 av Antonio Cassini. Vi hörde honom här tillsammans med Ronald Breutigam spela den första satsen ur Felix Mendelssohns cellosonat nummer 2.

0: Jonathan Plowright spelade Brahms intermezzo. Innan Kulturnytt sjunger Ildebrando d'Arcangelo för oss. Vi ska spela Mozart med musik ur Figaros bröllop.
1: Non piangrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando.

0: Gianandrea Noseda dirigerade Teatro Regios orkester i Turin. Hildebrando D'Arcangelo sjöng Figaros aria ur den första akten av Wolfgang Amadeus Mozarts Figaros bröllop, naturligtvis. Vi presenterar musikaliska mysterier här efter klockan 9 och naturligtvis också massor av underbar musik. Nu har det blivit dags eller strax Kulturnytt med Jens Möller, bland annat om sociala medier som lockbete.
1: Det är allt fler ledarskribenter och kulturjournalister som vänder sig till sociala medier för att locka unga läsare. Och det här är någonting som får kritik. Hör om det alldeles strax. Men Kulturnytt börjar med att vi har fått en rad nya världsarv. FN-organet UNESCO beslutade nu i helgen att 13 byggnader i Finland av arkitekten Alvar Aalto ska få status som världsarv. Samma sak gäller Greklands högsta berg, Olympos, som i grekisk mytologi ju sågs som gudarnas boning. Ett annat nytt världsarv är stränderna i Normandie som var skådeplats för D-dagen under andra världskriget. UNESCO har även satt upp 6 nya platser på listan över hotade världsarv. En av dem är byn Sebastia på Västbanken. Palestinska myndigheter hoppas nu att världsarvsklassningen kan hindra Israel från att ta ytterligare kontroll över den här urgamla byn. Men Israel däremot fördömer UNESCOs beslut som politiskt. I kampen om unga läsare vänder allt fler ledarskribenter och kulturjournalister sig till sociala medier. Kulturskribenten Lykke Eder Ekman är kritisk. Nyligen i Svenska Dagbladet skrev hon att hon skäms för sina kollegor.
2: Om man ska nå ut och få folk att läsa sina texter

0: så ska man inte göra det genom att göra reklam för sina texter på TikTok. Det är ofta pinsamt, för det finns ofta ett tydligt syfte med just den videon som är att liksom profilera sig. Och om man inte gör det proffsigt så blir det liksom skämmigt.
1: Jag kom på att det är USAs födelsedag idag.
2: Det handlar om korta klipp och videos på sociala medieplattformarna där ledarskribenter och kulturjournalister med ett vardagligt tilltal diskuterar ämnen som refererar till deras texter.
3: Din sjuka hund är inte mitt problem.
2: Max Hjelm, ledarskribent på Dagens Nyheter, är en av dem.
4: Vi märkte på ledarsidan dels hur allt fler började vara på sociala medier, också hur många unga ju inte riktigt har hittat i tidningar, kanske inte växt upp med en papperstidning hemma och så, och tänkte att varför inte försöka nå de här?
1: Betyder det här att klimatarbetet är kört, eller?
4: För folk som det bara är en anonym massa, tidningarna, så tror jag att det kan vara fint att visa vem man är som person.
2: Enligt Eder Ekman behöver journalisterna anpassa sig mer efter de mönster som finns på TikTok och inte kopiera dem.
0: Jag tror att det man glömmer med sociala medier är att det är så himla persondrivet. Det vi vill se är ofta en stark karaktär, och det tror jag är svårt att skapa.
2: Max Hjelm är inne på samma spår.
4: Det man vill ha är någon slags personlig, autentiskt. Jag har ju också videos där mer kanske är dagens outfit blandat med lite snack om politik. Just för att visa så här, här är personen bakom texterna.
5: Om man ska nå unga läsare idag, vad tror du att man ska göra?
0: Jag hade typ försökt skapa en profil som inte handlar om kulturjournalistik överhuvudtaget.
6: Säger Lycke Eder Ekman, reporter här Nora Makander. I USA har president Donald Trump beordrat att tillfälliga varningsskyltar ska sättas upp utanför ett av landets mest välkända museer, Smithsonian National Museum of American History i huvudstaden Washington. Skyltarna ska upplysa besökare om att museets utställningar enligt presidenten då behöver uppdateras för att ge det han kallar en mer korrekt bild av USAs historia. Var kan man hitta de där tv-serierna som kan samla hela familjen till skratt eller spänning nu under sommaren? Och kulturnyttskritiker har plockat fram varsin klassisk favoritserie.
7: Hallå alla fans! Nu ska vi till det tidiga 00-talet och dramaserien Livet enligt Rosa. Rosa är 12 år och tyvärr helt vanlig. I sin fantasi är hon popstjärna och sjunger seriens odödliga titelspår omringad av skrikande fans. Livet enligt Rosa bjuder på lagom mycket dramatik men en överflöd av nostalgi. Och tv-serien finns att se på SVT Play.
8: Nästa tips pågår i de toperade luggarnas och färgglada träningsoverallernas tid. Ebba och Didrik, kärlek, vänskap och fantastiskt skådespeleri med bland andra Susanne Reuter, Johan Widerberg och Lisen Arnell.
9: Jag har arbetat hela dagen!
10: Jag var ju barn hela dagen och du tror att det är så jävla avkopplande!
8: Ebba och Didrik lyckas ta både mellanstadierelationer och vuxnas trassligheter på allvar. Och 9 avsnitt ren tv-historia finns i SVT:s öppet arkiv.
11: Nu om en tidsresa till och från 70-talet i huset Silverkronas gåta.
12: Kråkorna kraxar kring borgens torn.
11: I den här mysrysaren faller syskonen Lasse och Lisa genom den svenska historien. Nystar i konspirationer och träffar allt från bönder i uppror till Gustav Vasa. Man känner sig inte skriven på näsan som i andra serier där man råkar lära sig saker. Mysteriet är det som driver sagan. Vad man kan streama serien är ett mysterium i sig. Man får själv resa till DVD-boxens tid i nuläget. Men det kan det vara värt.
13: Och så vänder vi tillbaka till 60-talet och en riktig klassiker. Kullamannen har kallats för Hitchcock för barn. Och än idag, 60 år efter att serien spelades in, så finns guidade visningar vid inspelningsplatsen. Huset där barnen i serien bodde under det kalla kårar framkallande sommarlovet och en tur till grottorna och fyren. Kullamannen finns att se på SVT Play och första avsnittet heter Föräldrafritt.
6: De som tipsade var Ellen Kavalin, Tove Orbeck, Rasmus Grosin och Björn Jansson. Sist i Kulturnytt med Jens Möller.
14: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Från verket Ur blommornas liv hörde vi Ros, Dora Pajacevics komposition, Antonio Oyarzabal spelade. Tidigare pratade jag i morse med musikern Jonas Franke Blom som med hjälp av en gammal biljetttång, en pappersremsa och en speldosa byggt en manik som spelade Ack Värmeland du sköna. En grund han sedan använde för att lägga till cello, piano och gitarr bland annat. Det var ganska underbart att höra. Är det så att du har tillgång till Sveriges radioappen och lyssnar på programmet där, så ligger klippet av Jonas Franke Blom som spelar Ack Värmeland du sköna med sin manik och sina instrument ungefär en timma in i programmet. Lite senare i programmet idag, ungefär vid 9:30-tiden, presenterar vi ännu ett musikaliskt mysterium.

vid Frösö kyrka. Alexander Hansson dirigerade Norrköpings symfoniorkester i Wilhelm Pettersson Bergers Frösö blomster. Förutom musikaliska mysterier som jag har lovat blir det också spännande filmmusik och en hel del önskemusik i timmen vi har framför oss.

Elena Katz Chernin, Fast Blue Village, number 2. Del Sol-kvartetten spelade och det här var musik önskad av Caroline Karpinska. Innan dess så hörde vi Johan Faletta dirigera Londons symfoniorkester i Kenneth Fuchs Discover the Wild. Vi fortsätter med filmmusik i Klassisk morgon i P2. Och nu ska vi bege oss ut till en galax långt, långt borta.

0: Prinsessan Leias tema. Cincinnati Pops Orchestra under ledning av Erich Kunzel spelade John Williams musik till filmen Star Wars.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: I sommarserien Min musik med nya avsnitt varje lördag så möter vi folkkära personer med alldeles egna band till den klassiska musiken och släpps in i deras känslor kring den. Och i det senaste avsnittet fick vi höra om hur författaren Lydia Sandgren övningskörde till Mozarts Requiem och kvaddade en bil till tonen av Aretha Franklin. Klassisk musik gör henne medveten om sin egen obetydlighet.
2: Under mina formativa ungdomsår präglades mitt lyssnande av vad jag hade på CD. Det var dyrt att köpa nya skivor och jag hade som alla tonåringar dåligt med pengar. Det första man gjorde när man var på fest bland någon av mina vänner var att gå fram till skivhyllan och skärskåda dess innehåll. Även bokhyllor utsattes för denna granskning, men som jag minns det var skivorna mera avgörande för ens kulturella status. Vid den här tiden ansåg jag uppenbarligen att jag behövde vidga mina klassiska vyer, för jag köpte Mozarts Requiem i en box med typ 5 skivor. Det är musik som går att ta till sig också för en pop- och rockorienterad 18-åring. Lyssna bara på det här.

Programmet Min musik med Lydia Sandgren sändes i lördags, men går fortfarande att lyssna på via Sveriges Radios app eller via Sveriges Radios hemsida.

Vikingur Olafsson spelade Debussys Canop. Jag heter Kenneth Tornef. Klockan har precis passerat 9:30 med några minuter. Du lyssnar på Klassisk morgon och vi får förslag på musikhistoriens mysterier. Är det sant att Bach mötte Buxtehude i en arrest efter att ha fotvandrat långt för att höra honom spela? Jag har hört att Bach blev inlåst för lösdriveri och Buxtehude hade slarvat med skatten och de hamnade i samma cell och de visste inte till en början vem den andra var, skriver Lars Nyman. Det jag fått veta, Lars, efter lite research som redaktionen här har gjort, är att det där dessvärre är en skröna. Det ska finnas gott om historier dock om när Bach och Buxtehude möttes, men berättelsen om att de skulle ha mötts just i en arrestcell verkar sakna historisk grund. Det vi vet är att Bach vandrade till Lübeck för att träffa och höra den berömde Buxtehude. Vad som sen sades mellan dem vet ingen. Det är faktiskt ett av musikhistoriens mest fascinerande okända samtal.

Musik av Dietrich Buxtehude, Herr wenn ich nur dich habe. Anna Jobrant Dalnäs sjöng tillsammans med Göteborgs barockensemble på tidstrogna musikinstrument. Och vi fortsätter att röra oss bland kända och fascinerande människor. Dudley Moore är för de flesta känd som skådespelare och komiker i filmer som Tjejen som visste för mycket och Arthur. Men många musikälskare menar att han egentligen var en exceptionellt begåvad pianist som råkade bli filmstjärna. Många jazzhistoriker anser att hans framgång som komiker och skådespelare överskuggade hans musikaliska karriär. Enligt flera jazzskribenter kunde han sannolikt ha blivit en av Storbritanniens ledande jazzpianister om han hade ägnat hela sitt liv åt musiken. Även om han främst förknippas med jazz så var Dudley Moore också en skicklig klassisk pianist och dirigent. Vi hör honom här tillsammans med Steven Isserlis på cello i Camille Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux.

Steven Isserlis på cello, Dudley Moore spelade piano i Camille Saint-Saëns Le Carnaval des Animaux. Animaux är det korrekta pluralisuttalet på djur på franska, för den som kanske hajade till där lite grann. Vi får mer önskemusik om, ja, precis nu faktiskt.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges
1: Radio.
0: Ja,
1: jag heter Martin Johansson. Och jag skulle vilja höra Midsommarnätternas dämpade ljud med Jussi Björling. Jag har alltid gillat honom. Den är fin.

0: Jussi Björling i en inspelning från 1936 sjöng Sommarnatt med den inledande strofen Midsommarnätters dämpade ljus. Klassisk morgon ska snart övergå i klassisk förmiddag ledd av Linda Malik som sänder ifrån Stockholm. Det ska handla om en musikalisk födelsedagspresent.
1: Ja, precis. Och jag funderar lite på det där. Det var nämligen så att familjen Mendelssohn, de hade ju många begåvade tonsättare, Fanny och Felix. Men sen hade de ju andra syskon också. Och det här med att ge presenter som var kompositioner, det var ju, man kan ju fundera över hur det kändes att få en sån här helt fantastisk pianotrio som vi ska höra nu. Och sen känna att, men vad gör jag själv? Ja. Kanske hade varit roligare att få en diamant istället.
0: Ja, faktiskt. Min spontana reflektion på det där är att jag håller med vilka krav och vilka komplex kanske. Jag menar, i och för sig, få en komposition av Mendelssohn, det är inte illa.
1: Nej, och den spelades i familjen.
0: Yes. Ha, klockan 10:03. Efter Ekot står du redo, Linda, att sända klassisk förmiddag.

0: The Oxford Choir, dirigerade av Ben Parry i Sarah Cortells Density of Light. Dessförinnan så hörde vi José Miguel Moreno spela David Kellners Chaconne för luta, komponerad år 1747. Kenneth Tornef heter jag. Strax är det dags för Linda Malik och klassisk förmiddag. Nu har det blivit dags för ekonyheter med Julia Videgård om säkerheten på Stockholm Pride efter helgens dåd i Berlin.
1: Klockan är 10, här är Ekot. Idag inleds Stockholm Pride och efter dådet i Berlin där en kvinna dödades och 29 personer skadades när en bil körde in i ett Pride-evenemang står säkerheten i fokus på Stockholm Pride. Och enligt RFSLs generalsekreterare Felix König kommer festivalen kunna genomföras på ett tryggt sätt.
2: Men jag tror att det väcker en oro, men att det är en oro som också finns redan. Vi vet ju om att hbtq-personer har en lägre trygghet än svenskar i allmänhet. Men nu finns det ju väldigt gott samarbete med polisen och myndigheter, och arrangemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och bra sätt. Så jag hoppas att det är många som dyker upp och visar sitt stöd.
3: Arrangören Stockholm Pride skriver också i ett uttalande att ett arbete sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra berörda myndigheter. Felix König igen.
2: Ja, men det är ju ett helt fruktansvärt attentat som har hänt i Berlin, och jag tror att vi är väldigt många som är skakade över det inträffade. För Pride är ju glädje, kamp, gemenskap och fest, och det är så hemskt att man har tagit sig den rätten. Och då tycker jag att nu när Prideveckan börjar i Stockholm att det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet med de som har drabbats i Berlin, men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
1: Reporter Synne Soljen, P4 Stockholm. På en matfestival i den amerikanska staden Seattle dödades 3 personer igår i en skottlossning, det rapporterar AP. Ytterligare 4 personer har skadats, varav en allvarligt. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. En person har gripits och polisen letar efter ytterligare en misstänkt.

0: I Spanien planerar myndigheter att låta evakuerade återvända till vissa platser utanför huvudstaden Madrid idag. Det skriver AFP. Bland annat ska vissa äldre invånare få komma hem och 4500 personer som evakuerats från en campingplats ska få återvända. Fler än 90 000 personer har evakuerats från området runt Madrid och Avila, det skriver BBC. Och bränderna i Spanien är de värsta som hittills uppmätts. Minst en person har dödats i ukrainska Mykolaiv-regionen efter en rysk drönarattack, uppger regionens guvernör. Även i Ryssland har två personer dödats i ukrainska luftattacker mot Rostov-regionen i natt, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och här hemma i Sverige får de låga dieselpriserna utländska åkerier att anpassa sin rutt för att kunna tanka i Sverige. Efter flera sänkningar av skatter på bensin och diesel är de svenska priserna bland de lägsta i EU. Något som lockar företag som redan är hårt pressade. Det säger Transportföretagen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med Enrique Granados spanska Andalusa ur Danzas Españolas inleds denna klassiska förmiddag som idag sänds från Radiohuset i Stockholm med mig, Linda Malik. Och det var pianisten Fazil Say som spelade och sjöng med lite grann också. När jag var i tonåren, då hade jag en katalansk pianolärare och redan då lärde jag mig att spanjorer och katalaner, det är inte riktigt samma sak. Det finns en egen nationell stolthet i regionen Katalonien. Enrique Granados, han var född i Katalonien och med i en katalansk motståndsrörelse och grundade en av Barcelonas musikaliska symboler, kören Orfeo Català. Så när han skrev en andalusisk pianodans, ja då svallade känslorna. Kritik och förolämpningar haglade från kränkta katalaner. Och hans svar då, det var: jag anser mig vara lika katalansk som någon, men uttrycker vad jag vill, oavsett om det är andalusiskt eller kinesiskt. Det tycker jag var ett bra svar. Nu kommer vi gå vidare med ett instrument som jag tycker är drömmigt och har en magisk klang, inte så ofta i solorollen utan oftast använt i orkestern när man vill frammana känslan av antingen om det är vatten som flödar eller soluppgång eller känslan av saga. Men det är harpa, som jag pratar om, konsertharpa, som har mycket att hålla reda på, nämligen 47 strängar och inte mindre än 7 pedaler. Nu ska vi få lyssna till en concertino där harpan har huvudrollen. En concertino för harpa och kammarorkester av Ernst von Dohnányi. Skriven av Dohnányi när han befann sig i Florida i slutet av sitt liv. Han hade några år kvar men hade haft en lysande karriär som pianist och kompositör i hemlandet innan han flyttade till USA. Silke Eichhorn är harpsolist med Rheinland-Pfalz statliga filharmoni under ledning av Modestas Pitrenas.

Vi har lyssnat på Ernst von Donanis concertino för harpa och kammarorkester. Och det var Silke Eichhorn som var harpsolist med Rheinland-Pfalz statliga filharmoni under ledning av Modestas på Trenas. Och visst finns det fler solistuppdrag för pianister än för harpister. Men å andra sidan, de är ju så många. Så hur blir man då sedd och hörd som pianist och spelas i radio? Jo, idag gäller det ofta att ha en enorm repertoar och nerver av stål om du är en ung pianist som vill turnera världen runt. Först har man ofta farit världen runt på en första runda och vunnit inte en eller två utan gärna en hel hög med tävlingar. Och en del tävlingar är knutna till kungligheter som Queen Elizabeth-tävlingen i Bryssel eller till en berömd pianist som Arthur Rubinstein-tävlingen eller kanske en kompositör som Busoni eller den kanske mest kända Chopin-tävlingen i Warszawa. Och en som en pianist som har varit pristagare i alla de här pianotävlingarna plus några till, det är japanska pianisten Shiori Kuwahara. Och från polska radion så kommer denna liveinspelning av Frédéric Chopins Fantasi i F-moll med Shiori Kuwahara.

Ja, ni lyssnar på Klassisk förmiddag som idag håller sig med pianister i olika konstellationer förutom alla andra instrument som är med. Och här var det Shiori Kuwahara som spelade Frédéric Chopins fantasi i F-moll. Tonsättare och deras särskilda tonart, jag tänker F-moll, det verkar ha varit en dramatisk tonart för Chopin. Han har skrivit några otroligt storslagna verk som hans ballad nummer 4 eller pianokonserten nummer 2 i F-moll. Men nu ska vi byta landskap från pianolandskap till brittiska öppna landskap och luftiga träblåsklanger. Albumet Lonely Landscape, Chamber Music and Songs by Pamela Harrison. Det heter det album som Royal Welsh Chamber Players spelade in 2024. Och nu ska vi få höra Pamela Harrisons Octetto Pastorale för blås och tätt. Två obor, två klarinetter, två horn och två fagotter, komponerat 1981.

Ni har lyssnat till Pamela Harrisons Octetto Pastorale för Träblås Ensemble, här spelad av Royal Welsh Chamber Players. Och vi utökar till hela orkestern med en symfoni av Franz Berwald. I allt så skrev Berwald 4 symfonier som han själv gav namn. Den första kallade han Symphony Sérieuse, allvarsam symfoni. Den andra, Symphony Capricieuse, ungefär nyckfull eller kanske oberäknelig. Sen kom Symphony Singulière, den ensamma i sitt slag, kanske lite egenartade symfonin. Och sist en symfoni som inte blev uppförd under hans livstid. Den hade namnet Symfoni nummer 4. Och själv hade han skrivit att den kanske skulle kallas för Symfoni Naiv, men han var lite rädd att den här naiva titeln skulle missuppfattas, så den tog han bort. Och här ska vi höra alltså Franz Berwald, Symfoni nummer 4 i S-dur, Symfoni Naiv, med Malmö symfoniorkester dirigerad av Simon Gaudenz.

Harmoni och gott humör. Jo, men visst känns Frans Berwald ganska sorglös här i sin fjärde symfoni. Symfoni naiv och skönt kanske för Berwald som ofta hade konflikter med etablissemanget. Inte minst med Kungliga Musikaliska Akademin. Som säkert kunde vara lite tråkiga och konventionella ibland. Och det ledde till att många av hans verk inte spelades under hans livstid. Precis som den här symfonin. Själv lär han ha kallat den det bästa i den vägen jag skrivit. Vi hörde här Malmö symfoniorkester under ledning av Simon Gaudens. Orkestermusik nyss här i Klassisk förmiddag med mig Linda Malik, och om en stund så blir det kammarmusik i form av pianotrio av Fanny Hensel. Men allra först en kombination av både orkester och pianotrio. Vi ska nämligen lyssna på Ludwig van Beethovens trippelkonsert i C-dur för pianotrio och orkester. Isabel Faust, violin, Jean-Guyen Queyras, violoncell, Alexander Melnikov, hammarklaver eller fortepiano. Och så är de är solister med Freiburger barockorkester under ledning av Pablo Heras Casado.

Ludwig van Beethovens unika och sprudlande trippelkonsert i C-dur. Det var här var det den enda konsert han skrev för mer än en solist. Vi hörde här Pablo Eras Casado som ledde Freiburger barockorkester, och solisttrion var Isabel Faust violin, Jean Guillen-Queyra violoncell och Alexander Melnikov forte piano. Och lite tidigare i programmet så hörde vi Pamela Harrisons pastorala träblåsoktett. Och nu när klockan är ungefär 11:55 så har det blivit dags att sticka emellan med ytterligare en liten pastoral. Och den här gången blir det 4 träblåsare och violin. Vi hör pastoral av Igor Stravinsky.

Vi har lyssnat till Igor Stravinskis pastoral, ursprungligen skrivet för sopran och piano, komponerat 1907 och här arrangerat för fyra blåsare och violin. Ilja Gringolds violin, Juan Ferrer klarinett, Casey Hill och bå, Steve Harris Wangler fagott och Scott McLeod spelade engelskt horn. Och vi har ju hört en pianotrio vara solister i Beethovens trippelkonsert och nu blir det mer pianotrio. Och en liten reflektion över att det inte är helt lätt att ha framgångsrika och begåvade syskon. Den här pianotrion skrevs nämligen som födelsedagspresent av Fanny Hensel Mendelssohn till hennes syster Rebecca. Och så här sägs Rebecca ha skrivit i ett brev: min äldre bror och min äldre syster stal mitt rykte som konstnär. I vilken annan familj som helst skulle jag varit högt uppskattad som musiker och kanske till och med blivit ledare för en grupp. Vid sidan av Felix och Fanny kunde jag inte hoppas på något erkännande. Det känns ju sorgligt, och om det verkligen är sant att hon kände på det här viset. Men jag hoppas ändå att hon kände sig uppskattad och kanske som en inspiratör i alla fall när hon fick den här pianotrion som vi nu ska lyssna till av systern Fanny Hensel. Den spelades första gången 1847 vid en söndagskonsert i familjens hem. Vi ska höra Kaleidoskop Chamber Collective spela Fanny Hensels pianotrio i D-moll.

Vi har hört Kaleidoscope Chamber Collective som spelade Fanny Hensels pianotrio i D-moll. Och där den melodiösa tredje satsen har beteckningen lead, alltså sång, och innehåller citat från brodern Felix Mendelssohns Elias, ett oratorium som han precis hade komponerat. Ja, som sagt, inte helt lätt att vara syskon till de där två. Och vårt sista stycke denna klassiska förmiddag är av, skulle jag vilja kalla, Danmarks gossen Ruda, Roed Langå. Och precis som Frans Berwald så var han på kant med de flesta i musiklivet under deras levnad. Och han föredrog att gå sin egen väg framför att anpassa sig till de normer som gällde. Och så här i det här stycket så får man förmoda att det var så här han upplevde Danmark på 40-talet. Och vi ska höra Gustav Pikut som spelar Roed Langårds Sponsa Kristi Tedium. Och Sponsa Kristi betyder Kristi brud och Tedium vite betyder livsleda. Ett omväxlande stycke, minst sagt. Och jag som heter Linda Malik tackar för mig och er som har lyssnat denna klassiska förmiddag.

0: Hyllningar.
1: Hon sjunger också skitbra. Mm.
0: Sågningar.
2: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
0: Rabalder.
3: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
0: Radioapparater.
4: Ja, det ska vara radioapparater.
5: Stark 4.
6: Gött.
0: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges.
8: Du är av Gustos i officiellt memoratiaco gespo romano samu da ripeva i holocaust. Kerempe ceremonia ane but differentne tema te va zolpe opucipete te sarelpe ani testimonia sokerdape via romenza te la duito luma comaripe. Radio Romano vorbi sardase romenza sarsoi daroci Agnes Cataro Ungro. Voi motol i testimonia te motol e duke romengi sono kle Cataro duito luma comaripe.
9: Chile insama che ame o manushipe mangas. Anda kodosam te lan lename vorta manusheske. Ai ande kadi budorsi. Sacco dalla gene con lila scrisar de palcado hai asilas muto lengo mui che vorta vile romenza cadi kernas ja ne so keren von len vorta codogindi pe sole fascisti penenas pe amende che le romen sar criminal zurasas vorta criminal zura ingerdam. Ай анда кодасас коте, найчачес. Кодал шавора, муй май бутан дален дец филинге. Ай ворта ви кодал романе шаворасас. Ай пе аменде лине експериенца те керен. Ле ромен панда де май англал анде концентрациону лагерура.
10: Канан сас кодо?
9: Транда тай шоуто берш.
11: Ла хисторија коа пинжари пе сите ваздерпе, тајте пинжара верпе. Penlas i Alma Jafik Tleki Dipe så förintelsemuseum och Gerdas Ando Malmö.
12: Om vi slutar minnas så finns det en risk att det ska upprepas. Och erkännandet behöver stärkas på olika sätt i olika rum bland olika aktörer.
8: Reporter Casas är Agnes Lakatos. Den 23 september har Sverige passerat alla saribe. But rom kärn bucite den majbut informatia romenge te iklona alla saribe te den pirovoto. Ano Stockholmo kärlpe aktivno goja buci. Rafael Schoppes samvodnare te brobygare ano Stockholm stad. Penel sostar si importantno te lolo manus poro demokratično responsibilita te iklol ano alla saribe.
13: Sostar si importantno, sostar si važno te žalo manušte čolpesko glaso pevare so skiparcia. A me vi pe nas kajte žan, kasate vorbin, ta vele šansa te šaj me kempeske gindura. Kado beš vi kade kerda majzurales, ke avna ame šov efta ohto demokrati ambasadorer kaj o Stockholm stad kerel anställa kikaja pala alosaripe te shai kadal rom janavri ajte den informaci kaj organizaci kaj romane kangera kaj moskier krujal kote kaj romsi te shai vazden o valdentagandet po tena vazdela po valdentagandet ajte dikna kado kodol kaj najrom inke maj bud hasaras.
11: Fred Taikon ser ut nu på romani grinda, penel che si importanto le romte malagion le politikonza tai direkte shai shompenge pushimata länge.
14: Vi kommer att ha en politiker hearing, alltså en politikerdebatt som vi hoppas att vi ska kunna använda oss av stadshuset och att vi kan ha våran debatt där.
8: La sasa è nevimata per Romani Chip. Ma è but nevimata ando ester play appen gotero denamen Radio Romano a viga denda marive brig radioromano.se. Me congendeme nevimata sema so veli briani. Gipascio nipe.

0: under av himmel, under av eld, under av skogen och berg. Så det är jätteviktigt för oss att ha kontakt med naturen.
1: Det är Jana Tanagashiva från urfolket Shorerna som spelar på en av sina mungigor. Numera bor hon i Vittangi i Kiruna kommun. Spelandet kan föra henne hem till skogarna och älvarna i södra Sibirien.

0: Boris Båtin, Fapmoj. Välkommen till Fapmo, Kraft, Sameradions podd om nöjd konst, shamanism och miljöaktivism. Med mig, Anna-Maria Alén. Vi tar mungigan till hjälp för att få en inblick i det sibiriska urfolket shorernas traditionella andlighet. Men först får Jana presentera sig på sitt modersmål shoriska, som är ett mycket litet turkiskt språk i södra Sibirien.
1: Som man säger hej, då säger vi esnoktar, hejsan. Esnoktar kairan argistar, aymakçılar, mina adım Jana, men tolum tanagashiva. Men miske chatcham, krasnyar chatcham. Jag välkomnar er, så jag sagt att hej, hejsan, kära vänner. Och jag heter Jana, jag heter i efternamn Tanagashova och jag är från Muski och Krasnyar område. Jag är från södra Sibirien, närmare till Kazakstan och Mongoliet. Och tillhör ett ursprungsfolk som heter shorer. Vi är inte så stor folk. Vi är bara 10 000. Och jag bor här i Vittangi i Sverige i 7 år. Med min familj. Jag har 2 söner och en man. Så vi trivs jättebra här uppe i Norrbotten i Kiruna kommun.

0: Jag skriver dikter, så jag har den här dikten på svenska som heter Tebirkomos. På shoriska, mongiga heter Tebirkomos. Det betyder komos, det här instrumentet av järn. När jag drömmer mig hem till Sibirien fjärran, tar jag till Tebirkomos, så blir mitt modet spärrat. Slår vid sträng och ur minnet kommer mina berg ut. Slår man tajt fylls det rummet med shoriska ljud. Spela på, Tebirkomos, sprid glädjen runt dig. Tona i evigheten och glöm inte mig.
1: Jag har hört dig spela och det har varit en väldigt stark upplevelse att få höra dig spela mungiga. Vad betyder mungigan för dig?
0: Jo, för mig är den här som verktyg jag kan koppla av och komma i meditationen med sig själv, med mina tankar och med naturen när jag är ute till exempel.
1: Berätta, vad är det för melodier som du spelar? Kommer melodier i stunden eller hur?

0: Det här instrumentet är med en tunga, så det är jättebra att ha med sig. Det är små instrument, men jättefint att ha med fina olika vibrationer. Så det är mest av ljud kommer som improvisation. Jag är inte professionell musiker. Det finns ett område i Sibirien, i norra Sibirien, i Sakha-området. Där finns det hela skolan, museum av det här instrumentet. Så det är deras riktigt traditionellt instrument. Och de är professionella där. Det är ganska många. Men jag bara improviserar för mig själv. Och ja, jag tar med mig på olika evenemangen att visa också traditionell musik. Det är också shoriska traditionell musikinstrument, och inte bara hos shorer men hos olika folk i Sibirien. Men mungiga, harpa, munharpa eller vargan på ryska eller på mitt språk, teber komus eller bara homus. Det finns olika namn på det här instrumentet hos olika folk. Men det är jättegammal, så flera tusen år av det här instrumentet. Och det kan vara från metall eller bambu eller träd till exempel.
1: Jonathan Nagasheva har lagt fram 4 mungigor på studiebordet. En av dem ser ut som en häst. Det är den som vi hittills hört henne spela på.
0: Nu har jag här från, ja, som tillverkat av metall.
2: Berätta lite, vilken har varit av de här 4 har varit med dig längst?
0: Den här är längst, det är från Altai-området. Och de 3 kan jag säga från Altai-området, de är mjukare än det här. Den här stora är tillverkades i Sakhar i Publiken i norra Sibirien. Så det är handmade, den här stora. Och de gjorde i norra Sibirien också av silver även. Så silver, och ja, det finns massa olika mästare att göra såna mungiga. Den här är lite gammal från Altai, som jag sagt, från Altai Republiken, mjukare och enklare. De är också båda 2 så ganska enkla.
2: Vad betyder det att de är enkla?
0: Enkla att de i vanlig form av, ja, som mungiga ser ut. Det här du ser att det är stor och med form av en häst. Så det är unik, och det är handmade. En mästare som bor i, en gammal mästare som bor i norra Isakha. Så han är själv också tillhör ursprunglig befolkning. Så han tillverkar där ganska många olika sådana instrument.
2: Så. Använder du olika i olika sammanhang? Eller vad gör att du väljer en av dem för att spela på vid ett visst tillfälle?
0: Ja, den här stora, så mest av dem alla använder jag. Eftersom den är jättebra, ger jättebra ljud. Och start. Ibland kan jag spela på 2 instrumenten. Ja, som att man kan börja med mjukare ljud och sen fortsätta med start. Det är olika vibrationer också. Mjukare, som man kan tänka att det kommer lättare eller mjukare vibrationer eller melodier. Och när man spelar på starkare, så man kan, det kan komma tankar om att hästar springer eller någon fåglar, stora fåglar också över dig till exempel. Eller någon som älvarna. Så man kan komma i trans till exempel när man spelar själv. Eller man lyssnar på det också. Så det är en form av trans, ja, eller meditation. Det är bra också för hälsan att koppla av, tycker jag.

0: Att spela på eget sätt, det är också jättebra. Så om du bara försöker spela, det är också bra. Man kan inte säga att du gör fel. Så att du bara försöker att ta ljud ut. Att du sätter fingret på tunga och försöker ta ljud ut. Så det är bara, det är fantastiskt att man kan spela på. Från början kanske någon tycker att det är inte lätt. Men det är snabbt att man kan komma på bättre och bättre musik.
1: När börjar du spela mungiga?
0: Ja, bra fråga. Jag har sett det här instrumentet, men jag har försökt första gången kanske för 15 år sedan. Vill jag till lite tidigare. Så, ja, ungefär. Så då jag också bara provade och det gick inte snabbt. Sen bara för mig själv lite spelade hemma. Sen försökte göra någonting spännande. Så det kommer nu lite bättre tycker jag, men jag är inte professionell, jag bara improviserar.

0: Vet om shamanerna också använder mungiga?
1: Jag tror att de också använder för att ha lättare koppling eller kontakt med andra, med förfäder. Så det, som jag sagt, att man kommer i någon form av trans eller meditation, så det kanske shamaner också använder för det.

0: Vad det gäller religion, finns det också en shamanistisk levande religion?
1: Ja, absolut. Som andra alla ursprungsbefolkningar, vi är shamanister och animister. Vi tror på naturen, så andar av himmel, andar av eld, andar av skogen och berg. Så det är jätteviktigt för oss att ha kontakt med naturen. Och shamanister är de sådana personer som har kontakt med naturen eller mellan människor och naturen. Jag kan säga, har kontakt också med andra andar, förfäders andar kanske.
0: Hur levande är det här? Är det någonting som till vardags utövar ni shamanistiska riter och tankesätt? Genomsyrar det vardagen? Eller är det mer någonting som man gör vid speciella högtider?
1: Det kan vara båda och. Det finns speciella tider som holidays, som olika stora träff eller möte av folk som man behöver till holiday, till exempel en shaman som gör ritualer. Men det finns också tider när shamaner själv känner att de kan göra ritualer eller de kan hjälpa folk. Det finns också olika typer av shamaner, säger vi i Sibirien. Det kan vara vita, kan jag säga, shamaner som har kontakt med goda andar. Och svarta shamaner som har kontakt också med de som under jorden, säger vi, med de som finns i underjorden. Men jag vet inte den exakt, så jag är inte specialist med det, men jag fick höra av en shaman som berättade den till mig.

0: Tyvärr finns inte starka shamaner hos mitt folk nu. Det var sovjetmakten så många år sedan som dog eller dödades våra shamaner. Vi hade jättestarka tidigare, så jag fick läsa böcker om det när andra folk i närmare område berättat att vi jourerna hade jättestarka shamaner, men inte nu tyvärr. Så starka shamaner kvar i Altai, republiken och Tuva. Så där finns riktiga starka shamaner.
1: Vad betyder det att vara en stark shaman?
0: En stark shaman kanske kan se vad, inte exakt, men kan känna snabbare eller ha snabbare kontakt med andar. Och då kanske stark shaman som och kan hjälpa till folk eller andra eller göra ritualer på bra sätt. Svårt att säga vem är stark shaman.
1: Vad kan den starka shamanen hjälpa till med?
0: Såklart med hälsan. Så det som ofta kommer folk med frågor till shamaner. Att hjälpa till att när man har någon problem med hälsan. Att hjälpa till med det. Sen andra också frågor att få kanske lyckliga livet. Det finns sådana personer som ber att berätta vad blir i framtiden med personer. Nu också intressant, jag måste säga att makten också använder shamaner för olika festivaler, för att visa att de också stödjer ursprungsbefolknings kultur. Ja, det är också tyvärr, de visar att exotiska kultur finns i vårt land. Men de starka och riktiga shamaner gör inte det.

0: Det är inte lätt, som fick jag höra absolut från shamaner, så att det är inte lätt att vara en shaman. Det finns också shamaniska sjukdom. När man börjar känna den, dessa konstigheter i själen eller i kroppen, och kan höra någon, kanske ljud eller någon röster eller någonting, så det, då blir man kanske sjuk. Så, och man vet inte hur länge kan man vara sjuk. Så den shamaniska sjukdom kan vara länge, så man vet inte, under några år. Ibland går shaman i skogen och för den här perioden, och att vara ensam och lyssna på sig själv och på andra.
1: Den här sjukdomen, kan det vara som en, någon sorts läroprocess eller formeringsprocess? Att man är inte shaman när man går in i den, men när man kommer ut i den så har man utvecklat gåvorna.
0: Det är också både, tycker jag, att man har som fight också. Jag vet att någon som vill inte vara shaman till exempel, då också som har fight med andra att vill inte vara där. Det är jätte stark känslor, men också det är bra att ha någon, hur kan man säga, lärare, kanske lärare som är med dig, som följer dig och så hjälper med olika rekommendationer till dig, så att man har lättare process i den. Så det är också viktigt att så olika generationer av shamaner är med. Så.
1: Just det, det är ingenting som någon individ kan gå igenom själv, utan det behövs. Den behöver vara omgiven,
0: absolut,
1: av ett samhälle med shamaner.
0: Jo, men det måste vara, man kan födas, man kan inte lära sig, tycker jag, att vara shaman. Man har som en gåva från naturen, från andar, som att man har den här känslor och sådan kraft. Att lära sig, det är lite svår fråga. Jag tror inte att man kan vara shaman utan gåva.
1: Mm. Men man behöver kanske lära sig att leva med sin gåva.
0: Absolut, ja. Så därför den är som sjukdom, shamaniska sjukdom den här perioden. Eller hela livet när de har den, lär sig. Jag säger det eftersom jag fick prata med en shaman från Altai som berättade det. Så han tyvärr inte lever nu, men han var jättestark. Han verkligen hjälpte mig i 2009 när jag födde barn och var själv sjuk. Så han, det var plötsligt att jag fick veta att han är i vårt område, kom från andra republiken till sina vänner. Han hjälpte med min hälsa, så gjorde ritualer. Så jag fick känna den själv, att det hjälpte.
1: Ja, hur hittade den här shamanen? Visste du att han var i området, eller hur?
0: Den här personen från Altai-området, han var en vän till våran släkt, en släkt. Och hade jättebra kontakt, så jag fick veta, jag fick känna honom. Och han blev jätteriktigt och bra shaman och stark shaman. Så han berättade att det är massa olika andra pratar med honom, och det blev riktigt svårt för honom. Så därför kanske han dog ganska tidigt när han var ung. Så det var plötsligt, överraskning för mig och för våra familjer där. Så han verkligen hjälpte till med hälsan till många personer och till mig själv också.
1: Mm. Men han lever inte längre.
0: Nej. tyvärr. Så jag tror att han som tog också mycket energi, dålig energi från personer, också gett sina egna energi. Så det är svårt att hålla balans kanske. Så han hade hela livet som kamp med det, med andra kanske.
2: Hos shorerna finns en berättartradition där berättaren får sina berättelser från andevärlden.
0: Vi har också berättare i vårt traditionella kulturella liv. De kan spela också och de kan sjunga strupsång. Kai Chi kallar vi dem. Kai Chi är en berättare som får texter från himlen eller från andar. Man vet inte, på modersmål, och sitter i trans och spelar på en instrument med två strängar. Och kan dag och natt spela och berätta på modersmål. Och det mest om epic eller om som storytales om folket för många år sedan, till exempel vad hänt, att det var olika stora starka män eller kvinnor, man träffar kvinnan eller hur man kan vara i naturen. Det är olika berättelser och det är jätteunik. Så och det är också en gåva. Man kan inte lära sig att berätta, att få texter. Nej, och det är viktigt att ha modersmål, att berätta, ja, att känna modersmål. Vårt folk hade ganska många berättare i sovjettiden, men sen försvann de. Så det är tyvärr sista berättare dog 2007. Det var en släkt till min man. Han blev jättestark berättare och det finns fortfarande olika inspelningar i sociala medier och att, ja, hur kan han berätta shoriska språk och spelade instrumentet, och det är jätteunikt. Så vi väntar när Kai Chi, en berättare, kommer att födas i

0: När du växte upp, levde du nära naturen och naturens krafter och andar?
1: Ja, jag som kanske varje person när befinner sig i naturen, som gillar att promenera i skogar och tittar på älvarna, så på vatten och på solen. Men kanske varje person känner någonting med energi från naturen. Det lugnar mig alltid och ger mig positiva energi. Så jag gillar att vara i naturen och krama träden, att få positiv energi. Och det ger mig kraft.
0: Hur är det som du har gjort och har tvingats lämna de markerna, de älvarna, de träden som du är så bekant med och komma till en helt ny natur, en helt ny miljö?
1: Det blev svårt att lämna min miljö, absolut. Det jag saknar och jag längtar efter min taiga, det är skog i Sibirien. Absolut längtar efter mina platser där uppvuxit jag. Men jag är så glad att vi kom i helt annat land med naturen, med jätterik natur. Och vi blev placerat av Migrationsverket här i Norrbotten. Den här naturen påminner mig mycket om Sibirien. Samma träd. Så det är lika och jag mår mycket bra här. Så jag tycker att integrationsprocessen för mig och min familj här i annat land gick lättare på grund av naturen, på grund av att vi är nära, att vi kan när som helst kan vara i naturen och komma. Och det påminner oss vårt hemland. Så det är viktigt, jätteviktigt att få snö också och kallt här. Så det också påminner mycket om Sibirien.
0: Har du kunnat skapa en liknande relation som den du hade till naturen där hemma, till naturen här?
1: Ja, absolut. Med familjen kommer ut i skogen och kramar våra härträdena. Och som vi tänker att de har med rötter kontakt med våra träden i Sibirien kanske. Att vi här är som gemensamma planet, så de har kontakt, naturen har kontakt kanske med. Så att det är bara som att ha energi, att ha minne om vår natur också. Gör på eget sätt också lite ritualer här när vi har holidays. Och till exempel den 21 mars har vi holiday, stor helgdag av vårt folk. Vår dag, jämningen. Och då kommer vi ut och gör ritualer. Vi gör ritualer med mjölk. Ger mat till naturen och gör den nära björkarna. Vi visar att vi välkomnar solen och vi välkomnar naturen när den vaknar i våren. Så det är alltid på vår dagjämningen.
0: Är björkarna speciella?
1: Ja, nära björken. Och så björk är vår heliga träd av vårt folk.
0: På vilket sätt?
1: Så vi gör också på träden som vi sätter och knyter olika band. Så på björkarna, på kvittarna, så vi knyter olika band, tygband. Och drömmer om, tänker, när du knyter den, så vi tänker om bra framtiden, om måste vara snälla och bra tankar. Som att du välkomnar naturen och du tänker om vad blir under det här året till nästa våren. Så, och då kommer den,
0: Ja,
1: kanske.
0: man knyter in önskningar.
1: Ja, det är önskningar, ja.

Tack för att du lyssnar på Fapmo Kraft, en podd från Sameradion om mungigan och om att leva med shorernas traditionella andlighet, här och nu. Med Jana Tanagasheva och mig, Anna-Maria Alén. Och vill du höra fler avsnitt hittar du dem på Sameradions webbsida, i Sveriges Radios app och där poddar finns. Eledervan, lev väl!

Så här låter det när musik för soloviolin blir musik för sologitarr. Mats Bergström spelade sitt arrangemang av Gavotte som är tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita i E-dur. Det är den sista måndagen i juli, men sommaren är långt ifrån slut. Men min semester är definitivt över. Det kanske låter märkligt för dig som lyssnade förra veckan då jag i och för sig hördes i P2. Men det var program som var förberedda lite i förväg. Det här programmet är i stort sett alltid direkt sänt, med undantag för någon semestervecka eller kanske någon ovanligt röd helgdag. Det som väntar de närmsta timmarna är en blandning av klassisk musik ur hundratals år av skapande som framförs av världens främsta solister, ensembler, orkestrar och dirigenter. Men vi ger också plats för jazzen och folkmusiken som då och då bryter av med något bidrag. Vi kallar programmet P2 på hemväg. Och jag som presenterar detta heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Claude Debussy skrev bara en stråkkvartett. Och det var färre än Debussy själv hade planerat, för avsikten var att skriva åtminstone två. Men det blev bara en och den var färdig 1893 och uruppfördes i mellandagarna samma år. Det var inledningssatsen du hörde Modigliani-kvartetten spela. Mellandagarna känns oerhört avlägsna just nu, men samtidigt går ju året så oerhört fort. Och så här i slutet av juli ska vi göra ett kort hopp framåt till augusti månad, som Fanny Hensel beskrev så här i sitt verk Året.

Els Biesemans tog oss till augusti med Fanny Hensels musik ur Das Jahr. Året som skrevs året 1841. Jag vet inte om det är just augusti månad 1841 som beskrivs. Det verkar vara en ganska glad och sorglös augusti som vi får höra om jag tolkar Fanny Hensels musik rätt. Ett stycke som i logikens namn är det åttonde av de 12 karaktärsstycken med efterspel som utgör verket.

0: Musik som sannoliken kräver sin solist. Här hörde du Janine Jansen som... nästa chans att höra Jansen i Sverige är under Östersjöfestivalen som drar igång i augusti. Då är Janine Jansen solist tillsammans med tjeckiska filharmonin i Berwaldhallen. Då hör du Shostakovichs första violinkonsert, men nu hörde du en inspelning från 2023. Med dirigent Klaus Mäkelä och Oslos filharmoniska orkester som spelade tredje satsen ur Jean Sibelius första violinkonsert med Janine Jansen som violinsolist.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Brahms opus 118.
2: Sex underbara pianostycken som han skriver för Clara Schumann, hans stora kärlek i livet förmodligen.
1: Ja, precis. Var de ihop eller var de inte ihop? Det kan man fundera på när man lyssnar på det här.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du hörde Ella Fitzgerald sjunga ett av dem. Örhängen ur Cole Porters långa rad av hållbara kompositioner. I Get a Kick Out of You tillsammans med pianisten Paul Smith, gitarristen Barney Kessel. Och det var Joe Mondragon som spelade kontrabas och Alvin Stoller som spelade trummor. Jag heter Erik Mjörnes. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Det första stycket du hörde här var The Central Band of the Royal Air Force som spelade My Bonnie Boy ur Ralph Vaughan Williams svit över engelska folksånger för militärorkester. Sen var Mats Widlund solist tillsammans med Örebro kammarorkester. De spelade fjärde satsen ur Lillebror Söderlunds havängssvit. Och det var det Tord Svedlund som dirigerade.

Gaudete-ensemblen sjöng musik som Margaret Ritza skrev för ungefär 20 år sedan. Och Sapientia, o, vishet.

Du hörde en duo bestående av elgitarr och kontrabas. Det var John Scofield som spelade elgitarr och Dave Holland som spelade kontrabas. Och Holland var också kompositör till musiken du hörde, Memories of Home. Vi ska få ett kulturnytt idag, men först ska vi lyssna på Johannes Brahms.

0: Herbert Blomstedt dirigerade Gewandhausorkestern genom den fjärde satsen ur symfoni nummer 4 i E-moll av Johannes Brahms. Du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes. Men i Kulturnytt idag så pratas det en del om UNESCOs världskulturarv. Janne Saris då, kan du utveckla?
1: Ja, Kulturnytt rymmer idag det befintliga världskulturarvet Pompeji och det nyligen godkända kulturarvet bestående av 13 av Alvar Aaltos byggnader. Och inte nog med det så rymmer Kulturnytt även byn Sebastia på Västbanken som precis tagits upp på listan över hotade världsarv.
0: Och efter det så bjuder jag på filmmusik från 1964, men först Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Arkeologer i Pompeji har presenterat ett delvis rekonstruerat takvalv med detaljerade målningar med motiv ur grekisk mytologi. Fyndet visades upp efter en internationell workshop om nya upptäckter och restaureringar i den UNESCO-listade staden som begravdes vid Vesuvius utbrott år 79. Pompejis arkeologiska park uppger att man använt en ny metod för att återskapa taket som tros ha suttit i ett hus med ett intilliggande bageri. Och från det sedan tidigare UNESCO-världsarvet Pompeji till nyare. För

0: sanatorium nära Åbo. Det finns över 200 byggnader i hela världen av Alvar Aalto, varav två i Sverige. Och att välja ut 13 objekt har inte varit lätt.
1: Det har varit en lång process att gå igenom och sålla ut vilka byggnader som är de bästa exemplen på de värden som vi vill föra fram.
0: Även stränderna i Normandie och det nästan 3000 meter höga berget Olympos i Grekland blir världskulturarv. UNESCO har även beslutat att 6 platser ska upp på listan över hotade världsarv. En av dem är med stark politisk betydelse är byn Sebastia på norra Västbanken. Palestinska myndigheter hoppas att klassningen kan hindra Israel från att ta ytterligare kontroll över den gamla byn, medan Israel fördömer beslutet som politiskt. Reporter var Venla Rakkola på Sveriges Radio Finska. De där serierna som kan samla hela familjen till skratt eller spänning när regnet öser ner, var hittar man dem? Kulturnyttskritiker har plockat fram varsin klassisk favoritserie.
2: Hallå alla fans! Nu ska vi till det tidiga 00-talet och dramaserien Livet enligt Rosa. Rosa är 12 år och tyvärr helt vanlig. I sin fantasi är hon popstjärna och sjunger seriens odödliga titelspår omringad av skrikande fans. Livet enligt Rosa bjuder på lagom mycket dramatik men en överflöd av nostalgi. Och tv-serien finns att se på SVT Play.
3: Nästa tips pågår i de toperade luggarnas och färgglada träningsoverallernas tid. Ebba och Didrik, kärlek, vänskap och fantastiskt skådespeleri med bland andra Susanne Reuter, Johan Widerberg och Lisen Arnell.
4: Jag har arbetat hela dagen!
5: Jag var ju barn hela dagen och du tror att det är så bra avkopplande!
3: Ebba och Didrik lyckas ta både mellanstadierelationer och vuxnas trassligheter på allvar. Och 9 avsnitt ren tv-historia finns i SVT:s öppet arkiv.
6: Nu om en tidsresa till och från 70-talet i huset Silverkronas gåta.
7: Kråkorna kraxar kring borgens torn.
6: I den här mysrysaren faller syskonen Lasse och Lisa genom den svenska historien. Nystar i konspirationer och träffar allt från bönder i uppror till Gustav Vasa. Man känner sig inte skriven på näsan som i andra serier där man råkar lära sig saker. Mysteriet är det som driver sagan. Vad man kan streama serien är ett mysterium i sig. Man får själv resa till DVD-boxens tid i nuläget. Men det kan det vara värt.
8: Och så vänder vi tillbaka till 60-talet och en riktig klassiker. Kullamannen har kallats för Hitchcock för barn. Och än idag, 60 år efter att serien spelades in, så finns guidade visningar vid inspelningsplatsen. Huset där barnen i serien bodde under det kalla kårar framkallande sommarlovet och en tur till grottorna och fyren. Kullamannen finns att se på SVT Play och första avsnittet heter Föräldrafritt.
0: Tipsare gjorde Ellen Kavalin, Tove Orbeck, Rasmus Grosin och Björn Jansson. Erik Mjönnes, vilken är din favorit bland gamla barn- och ungdomsserier?
9: Jag minns en fransk tecknad serie som gick i lite olika upplagor som på svenska fick översättningen Det var en gång. Och framförallt den som handlar om rymden. Kommer du ihåg den?
0: Ja, det kommer jag ihåg väldigt vagt. Jag var inte så gammal då när de gick.
9: Just det. Men vi ska säga tack till dig, Janne Saris, då, och vi ska också säga till den här Det var en gång-serien så skrev Michel Legrand lite filmmusik och vi ska lyssna, eller signaturmusik, och vi ska lyssna på filmmusik som han skrev några år tidigare, 1964.

0: Du hörde musik ur Florence Price sista komposition från 1953, Dances in the Cane Breaks. Tre stycken som hon komponerade för piano samma år som hon avled. Och det var hennes kollega William Grant Still som orkestrerade musiken. Och du hörde Chicagos Sinfonietta spela Tropical Noon. Drygt 10 år senare, 1964, kom den prisbelönta och genomkomponerade musikalfilmen Le Parapluie de Cherbourg av Jacques Demy, men med musik av Michel Legrand. Och det var den musiken du hörde inledningsvis, temat. Eric Kunzel dirigerade Cincinnati Pops Orchestra.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och mitt namn är Erik Mjönes.

Den här ursvängiga låten Dove har skrivits av och framfördes av Bill Lawrence, som lät liksom både det mekaniska i själva pianospelet och också hur han själv låter under en inspelning finnas med och bli en del av ljudbilden i Dove.

Ja, efter att jazzpianisten Bill Lawrence lät oss krypa nästan in i upright-pianot så bjöd nu Rochelle Sennett oss med till den stora konsertflygens klang i Summer Interlude, som är andra satsen, eller den andra av de fyra Four Seasonal Sketches som Betty Jackson King skrev 1973.

0: När Orson Welles gjorde fenomenal filmregidebut med Citizen Kane 1941 så var det inte det enda genombrottet som den filmen innebar. Det var också kompositören eller filmmusikkompositören Bernard Hermans första långfilm. Och Hermans karriär skulle kunna beskrivas med orden som också var Citizen Kanes svenska titel, En sensation. Filmen fick premiär året då Herman fyllde 30 år, men det är kanske hans samarbete med Alfred Hitchcock som har gjort honom mest ihågkommen. Men det började inte förrän under mitten av 1950-talet. Musiken du hörde nu var Bernard Hermans klarinettkvintett. Det var den andra satsen du hörde.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
0: Du lyssnar på P2 på Hemväg.

De hebreiska fångarnas kör ur Giuseppe Verdis Nebukadnessar. George Solti dirigerade Chicagos symfoniska kör och Chicagos symfoniorkester.

Det första du hörde, det var när Anders Rensvik spelade viola, Marion Jane Walker och oboe, Kari Ravnan spelade cello och Sara Övinge fiol. I andra satsen ur Lars-Erik Larssons obad. Sen sjöng Benjamin Bernheim Enfermant les yeux ur Gilles Masnés Manon. Och det var Emmanuel Willem som dirigerade Prags kammarfilharmoniska orkester.

Det här är en dikt av Alois Schreiber som Edvard Bäckström översatte och gav den svenska titeln Trollsjön. Jussi Björling sjöng och August Söderman hade skrivit musiken. Nils Grevelius ledde Kungliga Hovkapellet.

Två av pianomusikens stora kompositörer under 1800-talet delade förnamnet Franz, Schubert och Liszt. Och det skilde faktiskt bara 14 år mellan dem i ålder. Schubert föddes 1797 och Liszt 1811. Men musikaliskt representerar de olika delar av det konstmusikaliska 1800-talet. Och Liszt fick leva mycket längre än Schubert, som bara blev 31, men Liszt blev 74. Pianisten András Schiff studerade vid Franz Liszt-akademin i Budapest, en skola som Liszt grundade 1875 men som inte fick hans namn förrän 50 år senare. Här spelade Schiff musik av Franz den äldre, Schubert, Impromptu i G-dur.

Det här var den tredje satsen ur Peter Tchaikovskis andra orkestersvit. Antal Doratti ledde New Philharmonia Orchestra.

0: Jerry Adler spelade munspel tillsammans med Nelson Riddle and his orchestra. Och det var Dmitri Tjomkin som hade skrivit musiken, The Green Leaves of Summer. Du lyssnar på P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes. Musiken fortsätter strax. Först ska vi få ekot på en minut av Simon Karlsson.
1: I Tyskland växer kritiken mot hanteringen av den man som misstänks för terrordåd mot ett Pride-evenemang i Berlin i lördags, där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Han var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Den spanska vädermyndigheten varnar för en ny värmebölja från onsdag. Vår utsände Jakob Hallerström i provinsen Avila i Spanien, 10 mil väster om Madrid, säger så här.
2: Det ligger ett vitt, nästan beige dis över hela himlen från röken, från alla bränder här i närheten. Och så har vi också lukten, att det luktar väldigt mycket här av bränt trä.
1: Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardaffär för sin flygplansmodell Global Eye med ett land i Mellanösternregionen. Ekot på en minut med Simon Karlsson.

Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och det första stycke du hörde efter att klockan hade slagit 18 var när Jakob Lindberg spelade Saraband ur Silvius Leopold Weiss lutsonat nummer 7 i C-moll. Och vi ska höra folkmusik. Det här är den svenska folkmusikgruppen Västanvinden.

Det är osedvanligt välförsett med munspelsmusik den här kvällen. Här hörde du Erland Westerström spela munspel tillsammans med Albin Myrin och Louis Jakobsson. De bildar tillsammans trion Västanvinden som spelade den svenska folkmelodin Visselpolkett.

Du hörde musik från 1883 av Ethel Smythe, andra satsen ur stråksvit i E-dur. Joshua Weilerstein ledde Lausannes kammarorkester och nästa musikstycke skrevs 100 år innan, eller om vi ska vara exakta, 101 år före.

Både Mozart och Haydn var avgörande för symfonins utveckling under slutet av 1700-talet och jämförbara i produktivitet. Haydn skrev över 100 symfonier under cirka 40 verksamma år. Han var ju både äldre än Mozart och överlevde honom. Och Mozart skrev 41 symfonier under 24 år. Han var bara 8 när han skrev sin första. Haydn skrev både fler, både totalt och räknat per produktivt år. Men sett till kvalitet och genomslag kanske Mozart ligger lite före. Vackert också att de båda lärde känna varandra väl och spelade tillsammans i Wien. Och är ju viktiga under samma utvecklingsperiod. Här hörde du inledningen, eller vad ska man säga, öppningssatsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts Haffner-symfoni, symfoni nummer 35 i D-dur. Tarmo Peltokoski dirigerade Tyska kammarfilharmonin.

drömmars värld så blid, då drömmer jag så många natt en dröm om bättre tid. Jag drömmer att vi äntligt gått som segrare ur stridens ve, och att en dag sin morgon nått då lyckosol ska le, då köld och mörker, kval och död fly bort för frihet, fröjd och ljus, och frihetsherrens segersång bärs högt med stormens

rivits ner och nytt har timrats upp. Då sädet som vi sått till slut ska spira upp i rikedom och växa till och komma ut i full och fager blom. Jag ofta drömt den drömmen blid, den ut i håg och sinne lekt, den väckt min tro på bättre tid och har min längtan smekt. Jag diktat in den i min sång, jag drömt den dag och natt, jag drömt den vaken många gånger. Den är min levnadsskatt.

2019 kom det album som Maja Hörling och Ola Sandström skrev musiken till utifrån texter av Signe Aurells. Det var Ola Sandström du hörde sjunga här, Min dröm.

Barbara Cook sjöng tillsammans med Al Hirschfelds teaterns orkester. Och Samuel Krasmalik var dirigent. Musiken ur Leonard Bernsteins Candide, Glitter and Be Gay. Det händer att ni lyssnare hör av er och berömmer musikvalet, och det är uppskattning jag kan hålla med om, men det är inte jag som väljer musiken till det här programmet. Det gör våra musikredaktörer, och oftast är det Carl-Oskar Frey som gör det till just P2 på Hemväg. Ibland kan du höra honom i något av våra program, kommentera musiken eller svara på någon fråga. Men den här veckan får du höra Carl-Oskar Frey som programledare. För det är han som leder konsert i P2 Sommar, som börjar direkt efter P2 på Hemväg om en knapp kvart. Det blir Johann Sebastian Bachs tredje Brandenburgkonsert som Carl-Oskar Frey bjuder in oss till 18:45 här i P2.

en turbo eller en turboladdare är någonting som utvecklades inom, eller jag känner bara igen det från bilindustrin, där man via att återanvända på något sätt motorns avgaser kunde få in mer syre i motorn och med den, i den meningen mer effekt ur den. Jag är helt fel programledare för att fördjupa mig i det, men det Nisse Blomster gör tillsammans med sin grupp Spöket i köket är att få ut mer kraft ur en orkester genom att dels förstora den och dels blanda in en massa roliga influenser. I orkestern Spöket i köket, som du här hörde framföra låten som var det som fick mig att börja fundera på det här, för titeln på det här stycket. Och kanske något av det han också blandar in är en levande fantasi, för det här stycket heter Turbomoppen.

Jevgeni Sidorov var solist tillsammans med Ludus Instrumentalis. De spelade andra satsen ur Franz Bendas violinsonat i C-moll.

Vi ska strax låta Carl-Oskar Frey presentera Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonsert i P2 Konsert Sommar. Och för att ladda upp inför det så lyssnar vi på tidig barockmusik från 1636. Sexstämmig sonat av Giovanni Battista Bonamente. Det var Concerto Italiano som spelade och Rinaldo Alessandrini som var dirigent. Och jag, Erik Mjörnes, jag är tillbaka med ett nytt P2 på hemväg imorgon klockan 16.00.

Du lyssnar på Konsert i P2 och idag och imorgon och på onsdag och även på torsdag ägnar vi hela programmet åt musik av Johann Sebastian Bach. Det blir motetter, lutsviter, klaverpartitor, violinkonserter, känt och okänt. Kort och gott ett litet axplock ur Bachs fantastiska musikskatt. Och först ut i det här programmet blir det jobbsökarmusik. 1721 var Bach nämligen på jakt efter en ny arbetsgivare och han hade siktet inställt på markgreve Ludvig av Brandenburg. Som arbetsprov sammanställde han 6 konserter som han tillägnade och skickade till markgreven. Trots storslagen musik blev det ingen anställning, men konserterna som kallas för Bachs 6 Brandenburg-konserter är idag några av hans mest kända och älskade verk. Ikväll får du höra 2 av dem och vi börjar med nummer 3 i G-dur. Spelar gör ensemblen Li Incognity under ledning av violinisten Amandine Bejar. Och jag som har valt musiken och pratar heter Karl-Oskar Frey. Hjärtligt välkommen!

Bachs tredje Brandenburgkonsert i G-dur var det här. Spelade gjorde ensemblen Lie Incognito under ledning av violinisten Amandine Beyer. Vi går från dur till moll och från orkester till solopiano. Härnäst väntar Bachs andra franska svit i C-moll. Att den kallas just fransk är dock inte Bachs egna påhitt utan en tysk musikkritikers som tyckte att musiken hade starka franska influenser. Och det är ju ofta så att tilltalsnamn eller smeknamn på verk sällan kommer från tonsättaren själv utan oftast från till exempel en förläggare som behöver en klatschig säljande titel eller från publiken som fastnat för en viss stämning eller detalj i musiken. Så, Bachs franska svit nummer 2 i C-moll med pianisten Maria Joao Pires.

Du lyssnar på Konsert i P2, där vi ikväll ägnar hela programmet åt musik av Johann Sebastian Bach. I början av programmet utlovade jag två Brandenburg-konserter och nu har det blivit dags för den andra av dessa två. Ett nytt gäng äntrar scenen och det är ensemblen Akademie für Alte Musik i Berlin som ska spela Brandenburg-konsert nummer 4 i G-dur.

Det här var Akademie für Alte Musik i Berlin med solisterna Christoph Hundgeburt och Xenia Löffler på blockflöjt och Isabel Faust på violin som spelade Brandenburg-konsert nummer 4 i G-dur av Johann Sebastian Bach. Vi återvänder till pianot och låter pianisten Piotr Anderszewski spela Bachs sjätte klavierpartita i E-moll. Och precis som med många andra verk av Bach innehåller det lån från andra av hans kompositioner. Att låna från sig själv sparade tid, men framför allt gav det Bach en chans att återvända till musik han var särskilt fäst vid. Delar av den här partitan har han till exempel hämtat från en tidig version av sin sjätte violinsonat. Här är klavierpartita nummer 6 i E-moll med Piotr Anderszewski.

Det var klaverpartita nummer 6 i e-moll av Johann Sebastian Bach som fick avrunda kvällens program här i händerna på den polske pianisten Piotr Anderszewski. Vill du höra mer Bach låter du förslagsvis P2 stå på fram till imorgon 18.45. För då är jag tillbaka och bjuder på musik för luta och soloviolin. Men vi lämnar inte tangenterna riktigt än. Häng kvar, för närmast väntar fransk pianomusik av Debussy. Inspelad vid en konsert i Musikens hus i Katrineholm. Mitt namn är Carl-Oskar Frey. Tack för att du lyssnar.

Med stort tolkningsdjup och poetisk musikalitet har den unge danske pianisten Gustav Piekut imponerat Europa med sitt spel. Det är inte ofta han dyker upp här i Sverige, men den initierade och aktiva kammarmusikföreningen i Katrineholm fick honom på kroken, och vi ska få höra hans konsert där i Musikens hus ikväll. Debussy, Janáček och Chopin står på programmet först, och så en lite längre pianosonat av Schubert, en av hans sista. Välkomna till Konsert i P2, jag heter Martin Gribbe. Gustav Piekut heter alltså kvällens artist. Han är född i Aalborg 1995 och han har vunnit många priser och tävlingar genom åren. Det är framförallt hans musikalitet som har väckt förundran. Och den visar han som sagt upp här ikväll i såväl impressionistisk som romantisk musik. Först ska vi få höra tre stycken av Claude Debussy ur samlingen Image, bok 2. Ett stycke om månen som sänker sig över templet som en gång var. Och ur den andra boken med preludier hör vi Audiensterrassen i månsken och Fyrverkerier.

Tre impressionistiska stycken av Claude Debussy fick vi höra här med pianisten Gustav Piekut. Det sista vi hörde var Feux d'artifice, fyrverkerier, ur den andra boken med preludier från 1912. Om vi backar 10 år i tiden möter vi i nästa samling pianostycken i den här konserten en smärtsamt sorgsen Leos Janacek som förlorade båda sina barn vid den här tiden. Sonen Vladimir i 2-årsåldern 1890 och dottern Olga 1903. Hon var då 21 år och det var särskilt hennes död som påverkade Janacek. Han skrev flera verk till hennes minne, inte minst operan Genova. Och de pianostycken vi ska få höra kommer ur samlingen På en övervuxen stig. De första stycken är från före dotterns död och de sista ett par år efter. Det är överlag djupt personlig musik som inte bara uttrycker sorg utan även är tillbakablickande på ett liv som känns som en vandring på en stig som under åren har vuxit igen och förändrat minnena. Gustav Piekut spelar 6 av de här 10 stycken i denna poetiska samling På en övervuxen stig av Leos Janacek.

Tornugglan har inte flugit iväg heter det sista stycket i Leos Janáčeks samling På en övervuxen stig. 10 stycken inalles och vi fick höra 6 av dem här i denna konsert i Musikens hus i Katrineholm med den danske pianisten Gustav Piekut. Mycket personlig musik som blickar bakåt i livet och som samtidigt innehåller inslag av märisk och slavisk folkmusik. Frédéric Chopin var även han inspirerad av toner och rytmer från sitt hemland Polen och skrev som bekant en lång rad mazurkor och polonäser för piano vid sidan av mer formstrikta sonater. Men i sina fantasier för piano ville han vara fri från form och influens och skriva på ren inspiration. Det hör liksom till när man skriver en fantasi. Gustav Piekut ska här spela en av Chopins fantasier. Den går i F-moll och har opusnummer 49.

Han var 31 år, Frédéric Chopin, när han 1841 komponerade sin fantasi för piano i F-moll som fick opus nummer 49. Här i kvällens konsert i P2 med Gustav Piekut i en konsert i Musikens hus i Katrineholm arrangerad av stans kammarmusikförening. Det sista verket denne danske unge pianist har med sig ikväll är Franz Schuberts sista pianosonat som han komponerade någon månad före sin död hösten 1828. Han framförde de tre sista sonaterna i oktober det året och hoppades på att få dem publicerade. Men intresset för dem var svalt. De låg nog lite i skuggan av Beethovens sonater och kanske upplevde förläggaren att Schubert ansträngde sig lite väl mycket för att låta som Beethoven, som han förvisso beundrade stort. Det finns ganska tydliga allusioner på Beethovens musik här och det låg väl i tiden. Men Schubert knyter även an till sin egen musik. I den här sista sonaten hörs sånger ur Winterreise till exempel. Och vi hör på samma vis som där ljusa teman som avbryts av ett oroligt muller och tonartsbyten som vi känner igen från flera av hans sånger. Även sångcykeln Schwanengesang som han komponerade vid samma tid kan man höra spår av här. Sonaten som har nummer 21 går i B-dur som sagt och har fått Dodge nummer 960. Här är Gustav Piekut.

Applåder i Musikens hus i Katrineholm för pianisten Gustav Piekut som här spelade Franz Schuberts sista pianosonat, nummer 21 i B-dur med dodgenummer 960. Och visst finns tydliga influenser från Beethoven, men än mer är det Schuberts egna melodier och sånger man kan höra i denna sonat, komponerad någon månad före hans död 1828. Sånger ur Winterreise från året före och Schwanengesang från samma tid som sonaten. Schubert spelade själv upp sina tre sista sonater i oktober 1828, men hans förläggare var dessvärre inte så imponerad och det dröjde många år efter Schuberts död förrän den publicerades och än längre förrän den spelades igen. Idag är de förstås desto oftare framförda och uppskattade. Och Gustav Piekut valde att avsluta sitt program med denna sonat, men såklart har han även med sig två stycken extra nummer.

Två stycken extra nummer fick vi till sist i denna konsert med den danske pianisten Gustav Piekut här i Katrineholm. Det var först den katalanske tonsättaren Fredrik Monpous Secreto och därefter en mazurka i sismoll av Fredrik Chopin. Allra sist som sagt i denna konsert som ägde rum i Katrineholm, Musikens hus och Katrineholms kammarmusikförening den 19 oktober 2024. Musiktekniker var Stefan Lövstrand och musikproducent jag själv som heter Martin Grippe. Vill ni höra den här konserten en gång till så vet ni väl att ni hittar den på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio Play under konsert i P2 och just detta avsnitt. Den ligger där i 30 dagar från sändningsdatum. Augusta Piekut spelade ju tidigare en fantasi för piano av Frédéric Chopin och här mot slutet en av Franz Schuberts sista pianosonater. Och jag tänkte att vi nu avslutningsvis här i konsert i P2 denna kväll ska få höra en fantasi av Franz Schubert. Också från hans sista år i livet och ett av hans viktigaste pianoverk. Det är en fantasi i F-moll för fyrhändigt piano, men vi ska inte höra mer piano nu utan vi ska få höra ett arrangemang för stråksextett. Och då är det Uppsala kammarsolister som ska spela denna fantasi i F-moll av Franz Schubert.

0: I en konsert i Alvensalen i Uppsala 1997 har vi fått höra musiker ur Uppsala kammarsolister spela en fantasi för fyrhändigt piano av Franz Schubert med Dodge nummer 940, ett sent verk med andra ord. Men det här var då inte piano utan det var arrangerat för stråksextet av B. Tommy Andersson. Musikerna var Peter Olofsson, Katarina Edvardsson, Pascal Siffert, Jonas Lindgård, Lars Frykholm och Staffan Sjöholm. Allra sist i konsert i P2 som ikväll då även har bjudit på en konsert med den danske pianisten Gustav Piekut ifrån Katrineholm. Om ni vill höra den, inte hört den än, så går ni in på Sveriges Radios webb eller in i den här appen Sveriges Radio Play och där då under konsert i P2 så hittar ni den i 30 dagar framöver. Martin Grebe heter jag och P2-kvällen fortsätter om ett litet tag med musik mot midnatt.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
3: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
2: Nej, det...
3: Men nu efter midsommardag, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
2: lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är nu, när tvn är avstängd, när telefonerna har slutat ringa, när barnen har somnat. Det är nu tankarna kommer. Lever dagen vidare i dig också ett tag efter att du har lämnat den bakom dig? Fortsätter samtalen en stund i huvudet, människorna som du har träffat, deras ansikten flimrar förbi för din inre syn. Om samtalen fördes på engelska, ja då fortsätter de på engelska, i alla fall i mitt huvud. Något jobbigt kanske spelas upp igen. Eller så är det något vagare, bara ett obehag som dröjer sig kvar. Jag borde ha sagt nej till det eller det, jag borde ha pratat mindre kanske. Det känns som att jag har glömt något. Vet du, det har du säkert, men det ordnar sig imorgon. Det är dags att kapitulera för kvällen nu, låta den ta över, tränga undan alla att göra listor och bara låta kvällen göra sin grej. För nu har vi öppnat Musik mot midnatt, 2 timmars lugn klassisk musik i kvällstid med mig, Märta Myrstener. Vi inledde med Pastoral ur Mask är bergamask av Gabriel Fauré. Alexandre Taraud och Erik Lassage spelade. Vi fortsätter med en pianosonat av Ludwig van Beethoven.

Japanska tonsättaren Karen Tanaka har skrivit stycket Tofs Ibis. Tofs Ibis är en fågel, en slags pelikanfågel. Här hörde vi Signe Backe spela det. Och innan dess Andreas Häffliger spelade första satsen ur Beethovens 28:e pianosonat i A-dur.

Orkestra Mozart och Guillaume Santana spelade andra satsen ur Mozarts fagottkonsert i B-dur. Nu i Seraliets Haue av Wilhelm Stenhammar, här har vi Ars Nova.

tyske Johann Friedrich Fasch befinner sig lite mellan barock och klassicistisk stil. Vi hörde La Serenissima spela andra satsen ur hans konsert för två oboer, fagott, tre trumpeter och pukor. Vi fortsätter med I'm going to make a cake av Philip Glass. Här hör vi Shatya Bonyachvili.

Det här är P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi precis spelade Grevinnans Kontefej av Jean Sibelius. Kontefej betyder ungefär porträtt. Och det var Lahtis stadsorkester vi hörde. Och musiken har valts av Simon Bong. Och om du vill kolla in något som du hörde, så gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med en kontemplation av Henriette Reine. Och vi hör Anton Sie spela.

Samtida körmusik av Simon Beatty, The Angel and the Unicorn, kören London Choral Sinfonia hörde vi. Nu till Alina av Arvo Pärt, solist Kuniko Kato.

0: Jerker Johansson ledde Göteborgsmusiken och Göran Markusson i en berzös av Yngve Sköld.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Joe Hisaishi skrev musiken till filmen Det levande slottet. Vi hörde en studioorkester ledas av tonsättaren själv här. Du lyssnar på Musik mot midnatt i P2 med mig, Marta Myrstener. Och nu, den helige Sebastians Martyrium är ett slags mysteriespel som handlar om helgonet Sebastian som levde i Romarriket och dödades för sin kristna tro. Det hade premiär i Paris 1911, ett riktigt mastodontverk i 5 akter som tyvärr inte blev någon succé. Men musiken till skådespelet har överlevt. Den är skriven av Claude Debussy och vi ska lyssna till en bit ur den nu. Philharmonia Orchestra heter orkestern.

Manfred Honeck ledde Sveriges Radios symfoniorkester och Truls Mörk i en nocturn av Tchaikovsky. Vi fortsätter med en berceuse av Sergej Lapunov, Konstantin Sjerbakov spelar.

Som sodden förnimmer Guds välbehag, sjöng Erik Erikssons kammarkör. Sven-Erik Johansson heter tonsättaren. Nu en engelsk svit av Bach. Vi hör Piotr Andrzejewski.

Julia Hartig och Borislav Chichovacki i Miraklet i Sargan av Isidora Sebeljan hörde vi. Nu en Berceuse Safardit av Paul Benheim. Vi hör Liv Migdal och Daniel Gertzenberg.

Kerstin Hindart och Andreas Rönn spelade Romantico och Elegiaco ur karaktärer av Erland von Koch. Nu Gloria av Jan Sandström. Peter Dijkstra leder radiokören.

Det har blivit dags att avrunda kvällens musik mot midnatt. Det gör vi med tredje satsen ur Johannes Brahms nonett i D-dur. Vi hör Charon-ensemblen. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Och om du vill vara vaken en stund till så tar Notturno vid nu efter tolvslaget och håller dig i sällskap med mer klassisk musik. Här i Sveriges Radio P2.

så har det blivit dags för Notturno här i P2 Sveriges Radio. Välkommen att lyssna. I natt med mig Mari Tuulikari. I natt bjuds vi på bland annat musik av Leokadia Kasperova, en tonsättare som hittills har varit mest känd som Stravinskis pianolärare. Men man har nyligen återupptäckt hennes tonsättningar. Hennes pianotrio hör vi om cirka 50 minuter. Och allra först här i Notturno musik av Leonard Bernstein. Här är ouvertyren till hans musikal, eller operett, Candide, som är baserad på Voltaires roman med samma namn.

Richard Dufallo ledde Nederländska radions symfoniorkester och det var Leonard Bernsteins ouvertyr till Candide som fick inleda notturno i natt. Härnäst två sånger utan ord av Fanny Mendelssohn med pianisten Sylvian de Ferne.

Den schweiziska pianisten Sylvian de Fern spelade här två sånger utan ord av Fanny Mendelssohn. Och på det följer en sång med ord. Attilas och Ezios duett ur Giuseppe Verdis opera Attila. Tardo per gli anni.

En duett ur Giuseppe Verdis opera Attila, Tardo per gli anni med basen Nikola Kjuselev och baritonen Vladimir Stojanov. Boris Hintsev ledde Sofias symfoniorkester. Antonio Vivaldi vet vi var mycket förtjust i fåglar. Och härnäst får vi höra Göken.

Det här var Antonio Vivaldis violinkonsert i A-dur, Jöken, med Elisabeth Wolfis som solist. Paul Dyer ledde australiensiska Brandenburgorkestern. Och hennes musik som tar oss till 1500-talets Kroatien. Tonsättaren heter Julije Skjavetić.

En sång skriven av den kroatiske 1500-talstonsättaren Julije Skjavetić, eller Giulio Schiavetto som han hette på italienska. Vladimir Kranjevic ledde slovenska kammarkören. En liten Mozart-symfoni får vi höra härnäst.

Marko Munich dirigerade Slovenska radions symfoniorkester i Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 23. Och nu ska vi till Sankt Petersburg där Leokadia Kasperova var verksam i början på 1900-talet som pianist och tonsättare.

Leokadia Kasperova har hittills varit mest känd som Stravinskis pianolärare, men hon var även tonsättare, även om det har tagit flera decennier innan hennes musik har upptäckts. Här hörde vi hennes pianotrio i A-moll med guldtrion. Och nu åter till Kroatien.

Nikša Baretsa ledde kroatiska radions symfoniorkester i Ivan Zajts symfoniska tonbild. Du lyssnar på Notturno i P2, Sveriges Radio. Och härnäst får vi höra en grand motett av Georg Philipp Telemann.

Vi hörde här en grand motett av Georg Philipp Telemann med solisterna Veronica Winter, Andreas Stenzel, Patrick van Goetem, Markus Schäfer och Ekehard Abel samt Rheinische Kantorei och Das Kleine Konzert. Allt under ledning av Hermann Max.

Klockan är 2 och du lyssnar på Notturno i P2. Nu har vi i vanlig ordning nattens konsert på programmet. Och i natt tar den oss till en nyligen renoverad militärridskola som ligger i Aarau i Schweiz och som idag är ett kulturcentrum med teater, konstutställningar och konserter. Vi hör en inspelning från maj 2024 med Argovia Philharmonic som här spelar under ledning av den norske dirigenten Rune Bergman. Och konserten inleds med en liten svit av Claude Debussy.